I Had Some Help, Post Malone in Morgan Wallen. Evo, prehaja pa komat ne, ka mene vrže nekam na jug Italije. Z eno vespico tam se furam do enega kafiča na perolček, zraven si pa vrtim.